0: 아령은 다스키라 어로칼리모 암바야 이맘 파즈린 준보
1: 비스밀라히르라흐마니르라힘 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين قال ربي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد ربي يسر ولا تعسر يا كريم الحمد لله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كان سايان رانغاي بابوكات اوندو منكيرونغوخ راكانياو اف ام تي اوندو تينامونغان ري الله سبحانه وتعالى رايتي اتاكاو مامباين ساوات rarondo inggalan rutas kiro kepetayan naruaan noyo igondo kia itakau mamaguang sangkinolor magilong rondo amrondo ulun ondo nauligan takau manatang ratanati random ilakat poyo jiminingit rareti inggalan no sabiton boralalom sembahyang Alquran napakara ritakau pogonong ondo mamain nawor raruan noyo makaliman rapatayan sala ka amon kasanggilan kabal ondo mampaliman tojo raguang nakapanday takaw ororo kapatayan raginyo naruan noyo ka itakaw maya koson rayos matilayon rasabuay buayno itakaw magina ratumanda saguli mangkara ri Allah subhanahu wa ta'ala itakaw magina rasambayang itakaw magina ramanak ra indangan kapuam sadakah okoson ra itakaw ti maaruan noyo mabuli poyo mambala monsoy ra sesuapno kasatopotno kanapandayan itakaw ra random reti kosan na rondom pupus rita kau Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam napakara mempakasuang mengkara rapamata seraatan ayok kamisan yoginio kapatayan ibok guango takau amon rondom ragitio piawan takau ri Allah subhanahu wa ta'ala atan ondo ibiton takau topot kia naukop bal nondo topot kia naukop bal ondo timpokon takau kapuam koson na penyasalan ayuk manumbaya rangan-rangan ngangai pemupus kalo magina ra oro pupus ru pemain nawaan bagu takau makulau gitio intornoyo kolobon itakau tumanda saguli mangkara ri Allahu subhanahu wa ta'ala kalo bagu lair ukabon reti itakau lakat poyo inanian rakaluagan lakat poyo mabuli makiasi tojo lakat poyo mabuli sumambayang pakuanon tojo rio kalo poyo matatang takau raintor noyo kapatayan raginyo nyaruaan noyo tojo amabuli iyo matong rasa sanggilan ayuk bulintokno peringkuanangan tojo intoraliono malansan itakau makapantum poyo rakasalulaan rabokon patra oromatong kansayan am assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.